Jo flet Radio Kosova. Emision në gjuhën Shqipe pran US Radios në 104.8 MHz ose në Prag. Hier spricht Radio Kosova. Sendung auf albanische Sprache bei US Radio 104,8 MHz Osnabrück.

Përshëndetje dhe gjusë të nderuar, mirë se vini në emisionin e Radio Kosovës këtu në US Radio 104.8 MHz ose në Brëk. Në emisionin 55 minutësh do të dëgjoni muzikë dhe kulturë nga të gjitha trojet ku flitet Shqip. Në mikrofon ju shoqëron Gjea Nehimaj Syla. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie bei Radio Kosova, dem albanischen Sender bei US Radio 104,8 MHz Osnabrück. In die nächste knappe Stunde senden wir Musik, Kultur und Information aus dem albanischsprachigen Raum. Am Mikrofon begleitet Sie Gjea Nehimaj Syla. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung.

Për emisionin e sontëm kemi zgjedhur poetin e madh shqiptar Bilbilin e gjuhës shqipe Naim Frashëri. Lindin në Frashër më 25 majt e vitit 1826, ka qenë në punës dhe intelektual i perandorisë Osmane, poeti më i madh i rilindjes kombëtare, hartues tekstesh përkthyes i par i pjesëve të Kuranit në gjuhën shqipe dhe veprimtar i shquar i arsimit kombëtar shqiptar. Shihet si një smëtar i letërsisë shqiptare dhe një nga ikonat kulturore shqiptare më ndikuese të shekullit të 19, i ngjendur me pozita të larta në administratën osmane deri kur vdiq. Mes të tjerash ndihmoi në nxjerrjen e lejes për mësontoren e Korçës si dhe gramatikës së Kristoforidhit. Wir haben heute ausgewählt ein albanischer Schriftsteller Naim Frashëri. Er war ein albanischer Schriftsteller für die albanische Nationalliteratur, ist er der bedeutendste Autor des

19. Jahrhunderts und der Nationalbewegung Relindia. Bis heute ist er ein häufiger gelesener Klassiker. Naimi Mevlezrit Abdullin dhe Sameun u lindën në Frasher dhe më pas u shkolluan. U rritën dhe punuan në qendrat Janin e Stambol. Për gjatë arsimimit dhe kultivimit të ti, nxori gjuhën më të rëndësishme të realitetit të kohës. Arabishten, persishten, turqishten, greqishten dhe frëngjishten. Këso dore që prej atyre intelektualve të mjedisit Osman të shekullit të 19 që gëzonin qasje dhe vlerësonin si kultur lindore që i rrethonte, si atë përëndimore. A i ishte rilinda si jon shqiptar, vazhdoj vjeshën bakti e bujqësi dhe mall, si poezi e parë dhe e veprat e ti.

Njën nga poezit më të bukura të Naimit janë edhe fjalët e Çiririt. Në mes tuaj kam qëndruar dhe jam duke përvluar, që tu ap pakës drit, natën tua bëj dit. Do të tretëm, të kullohëm, të digjëm, të përvlohëm, do të ndrim mirë e të shihni njëri tjetrin ta njihni. Për ju do të rritë të tretëm, as një qik të mos mbetëm, të digjëm e të qaj me lot, se dëshirën se duroj dot. Unë zjarit nuk i druhem, dhe kur s'dua të shuhem, po të digjëm me dëshirë sa të mund të ndrim mirë. Kur më shihni se jam tretur, mos pandehni se kam vdekur, jam i gjall, jam në jetë, jam në dritë të vërtet, unë jam në shpirtin tuaj, mos më kini për të huaj. Më është falur durimi, andaj po digjem si trimi, se me kënda të bëj mirë, të mos mbeti në rësirë. Jakëni rreth meje rini, flisni, qeshni, hani, pini, në shpirt kam dashurin, pa digjem për njerëzin, lërmëni të përvlohëm, nuk dua me të ftohëm, dua të djek trup e krerë për atë zotin e vërtet, me zjarë të djek mushkrin e të tretën për njerin, bashk me gëzimet të tia, të vetet e përëndia, unë dua njerëzin, mirësin e urtësin, në bërni shok me mua, në me doni si u dua, njëri tjetëri në doni, të pa udhë mos punoni, o zemra fluturake, qas ju pak kësaj flake, mase krahët ti përvlon, po dhe shpirtin ta shëntron, une duke përvluar, njerëzit i kam dritur, kam qenë mik me njerin, andaj i dimet e më din, gjithë tuajt i kam par, me me atë e fis e far, si tani gjithë i kam ndërmijat, të rinin në këtë vend, edhe sot në ju ata shoh, se shpirtin e tyre u anjo, dhe unë si ju jam ndruar, e jam përzir e ndryshuar, po jam bërë shumë herë zjarë e ujë, balt e erë, jam një shkëndi prej qieli dhe një drudhës prej djeli, edhe ndërnë qie fluturoj edhe brenda në detë qëndroj, shumë herë flenë në balt, dikundodhëm edhe në mjalt, bëhem qenq e ketë i pirë, lull e barë, gjeth i mbirë, dua shumë fjalë të thëmë, po trembë mos i bëj ujem, e ku shkruhen në kartë, fjalët e gjuhës së zjartë.

Poezia e radhës e na e mfrashet i kushtohet Skënderbeut. Kruj, o qytet i bekuar, prite, prite Skënderbein, po vjen si pëllumbi shkruar të shpëtoj me mëdhen. Shqiptarët i shpëtojnë ka zgjedhe keqe Turqis dhe ty të të ndëroj, që je kreu i Shqipëris. Ka pas trima shqiptar, që së trembe i syri kur, në zemër të ti ka zjarë, është i urt e trem e bur. Mirë se erdhe o verë që na prune mirësin, dhe për shumë vjetë të tjerë e zbukurofsh Shqipërin. O moj vash e Shqipëris, që më rrit duke me i tuar, pa i zhvish robat e zis, arriti dit e uruar. Zbardhi fusha, ndriti malin nga armët e trimëris, hingëllin e sëmbahi kali që silë mbretin e Shqipërisë.

Jeni duke dëgjuar Radio Kosovën këtu në OS Radio 104.8 MHz Osnabrück. Sie hören Radio Kosova bei OS Radio 104,8 MHz Osnabrück.

tonë dhe gjumi, nuk je langët. Bukurin tonë dhe nkejt botën se gjeta. Jem prej me dvegjem thonë shumë që i zateta. Gjithmon mu të ngratit, mu ka djek pragu. Si prej me dvegje, si prej sanxhaku. Na kam për zonë vla, pa dëshiron tonë. Këtu o Shqipni, se Shqipni u konë. Dojnë me nash duk, prej faqës vëllt. Me vdek me malle, me andra të dhejt. Marë frim fell, letëm kalon krahror. Marë dhet kësaj toke, e shtrëngoj me dor. E kur ti jap fund, jetës kësaj bote. U bopë shalej, me dveq nga toka jote.

atë se çfarë shkruajti Naimi dhe poetët e rilindjes kombëtare, por edhe atë se çfarë shkruan edhe të gjithë poetët e tjetër të gjitha kohërave. Ajo është gjaku i shqiptarit që rrjedh në damarët tonë në të gjitha gjeneratat. Shqiptari është zoti vetvetes, është zoti tokave të veta dhe atdheut. Në çdo pjesë të Ilirisë, djemt dhe vajzat e këtij kombe janë pasardhësit e atyre që na e lan amanet vizionin dhe udhërrëfyesin për të qenë dhe të mbetur shqiptar. Prandaj kemi një atdhej aq të bukur sa që ndihemi të bekuar nga Zoti, gjaku i pastër i arbrit.

Poezia e radhës e shkrimtarit Naim Frashi quhet Adhdheu. O Adhdhe, me je i dashur sa me s'ka, me je nën, me je motër, me je vlla. Nga çka rrotull më i shtrenjti ti me je, je më i miri nga çdo gjë që ka ky dhe. Ty për ditë të pat par i me nën, dheu yt në fund atë epatin grën. Në muar ti pat lulet syri saj, te ti lindi, te ti vdiq ajo pastaj. Ti i ke par gjysh stërgjyshetit e mi, edhe eshtra tretu a ki po ti. Nga ti o shpirt, o kurs që nëndar, pran teje patën qeshur, patën qar. Nëna ime vdiq, pran daj ty të kam sot nën, nën që s'ke vdekje kur, fa që hën. Numër i prap në vend beti kur do her, begatoje o zot ti këtë vend. E po njerëzve të ti, ti mbroth e shend, hi u bëfshin gjithmon armiqt e ti, gas për jetë paqen zotrit e ti, i begat, i lulzuar qoft a i, një të ardhme pastaj plot me lumturi.

Nga shkrimtari poeti i madh Naim Frashëri, kemi shkëputur një pjesë në fragmentin nga vepra e tij e madhe bagëti dhe bujqësi. Dallën dyshe bukuroshe që thua mira fjalë dhe të kënda vahin e lumin që vjen me vrap e me val. A mos vjenën nga Shqipëria, jeni vjen prej qamërie, me këto mira fjalë e me gjuhë përëndije, apo vjen nga labëria, pra me duket ka qëtrime, edhe fjalët që thua me gëzojnë zemrën time. Qështë thyër, bërë po si një pasqyr, duke këputur nga qmaga që se kanë varë mirë, apo vjenën nga fushkoqës, nga vëndi me i mirë i gjërë, prej zemër bërës Shqipëris që del gjithë botë e ndjerë. A më vjenë prej malsie, prej skapari, prej dobreje, nga vjosa, nga devolle, prej vlore, prej mëzeqeje. Të mundja të fluturoja të kisha krahësi ti, me gaz të madhë të via Shqipëri brenda në gji. Për me marë drejt Shkombinin dhe Elbasanin, Tiranën e me ardhë këti o shkoder të shof drinin e bujanin.

Kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për emisionin e sëmtëm të nderuar dhe gjusë shpesoj se mbetet të kënaqur. Në mikrofon ju shoqëroj Gjerani Hima e Syla. Emisionin e radhës të Radio Kosovës do të transmitojmë pas 4 javësh këtu në US Radio në 104.8 MHz ose në Brëk në orën 9:05. Qëndroni edhe me tutje me emisionet e radhës. Kalofshin javë të mirë.